Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.

svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod Jorgovanom, ona tamo

noćas bi. Svirci moji, valja poći, i noć ima kraj. Spržit će me njene oči.

drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Drago, moje drago, smrti nema leka, poljupci su vreli, a smrt hladna čeka. Kad nas jednom zgrabi,

Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 27 52.
1: Dobro jutro, petak je, pred nama je dan koji lagano vodi u vikend. Sa vama je danas Tamara. Uz dobru muziku, lepe vesti i pozitivnu energiju za lep početak dana. Ostanite uz naš radio, tek smo počeli da pričamo.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Na deonici puta između Sremske Mitrovice i Jarka u toku su radovi na stabilizaciji terena, a prema najavama gradonačelnika Branislava Nedimovića, završetak se očekuje tokom maja. Radovi se izvode na delu od strane Mlekare do Matroza, gde je zbog obilnih radova na donjem stroju puta trenutno na snazi potpuna obustava saobraćaja. Podsećamo, obustava saobraćaja na deonici Jarak-Sremska Mitrovica traje do 30. maja. Pa vodite računa kada se krećete tom deonicu, a mi nastavljamo dalje da se slušamo.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vojna pošta 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se artiljerijsko opitno gađanje izvoditi danas na poligonu Nikincima u periodu od 8 do 19 časova. Zbog bezbednosti zabranjeno je kretanje i zadržavanje ljudi, stoke i vozila u reonima Buđanovac, Brestač, Donji Tovarnik, Ogar Obrež, Grabovci, Vitorci, Platičevo, Hrtkovci, Jarak i Nikinci. Opasna područja bit će obeležena upozorenjima, a građani su dužni da poštuju naređenja stražara i policije. Vojska upozorava i na mogućnost da ostalih neeksplodiranih projektila, koje je strogo zabranjeno dirati ili pomerati, već je potrebno odmah obavestiti policiju ili najbližu vojnu jedinicu. Eventualna materijalna šteta može se prijaviti vojnoj pošti 2342-8 Nikinci najkasnije do 29. maja.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Organizatori 8. rumskog polumaratona pokrenuli su nagradnu akciju u kojoj učesnici mogu osvojiti besplatne kotizacije za sebe i još jednu osobu po izboru. Akcija traje do 29. maja kada će na Facebooku i Instagram stranici Rumski polumaraton biti nagrađeni najaktivniji pratioci. Biće dodeljena 3 paketa kotizacije za bilo koju trku u okviru manifestacije. Za učešće je potrebno prijaviti se za polumaraton putem zvaničnog linka, zapratiti stranice manifestacije i biti aktivan kroz lajkovanje, komentarisanje i deljenje objava. Organizatori podsjećaju da promotivna cena kotizacije iznosi 1500 dinara, a u nagradnoj igri mogu učestvovati i oni koji su već izvršili

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 27 52. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Dajer.
1: Ponovi za mnom da ovaj život je let, ko sve gde či.
2: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više

0: Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, pripremamo paket mera za penzionere koje će im mnogo pomoći. Njihovi džepovi biće značajno puniji u kratkom vremenskom roku. Predsednik o poseti Kini, postoji mogućnost da dobijemo orden od CIA. Dogovaramo investicije od 1 milijardu evra. Znaš li ti ko sam ja, ko si bre ti? Tako će se zvati portal na kome će građani moći da ukažu na nedostojne funkcionere. Krećemo u još žešću borbu protiv nejednakosti i bahatosti, poručio šef države. Urednik tajkunskog medija Georgijev, Vučić i dalje važi za centralnog EU igrača, dopadalo se to nekome ili ne. Neizvesnost oko NIS-a, država puni rezerve i čeka odluku Vašingtona. Predsednik veruje da će Amerikanci produžiti licencu. Određen pritvor za 7 direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. Petković kaže da je cilj zastrašivanje Srba pred izbore na Kosovu i Metohiji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, Glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752.
1: Povodom završetka kuglaške sezone i završetka drugog međunarodnog turnira Ruma Open, sa nama je danas Biljana Vukelić, predsednica kluba ŽKK Srem Rume. Biljana će nam najaviti šta nas dalje očekuje i kako ste prošli na turnirima.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
1: Dobar dan, Biljana.
2: Ovako, što se tiče, ajde, prvo kuglaške sezone, u nedelju je završena zvanično, sva takmičenja su završena u, što se tiče sezone prethodne. Nismo spomenuli, to smo najavili prošli put, ženski kuglaški klub Srem iz Rume je igrao finale Kupa Srbije, odnosno Final Four, gde smo izgubili u polufinalu od ekipe koja je treća u Superligi Srbije. Da napomenem, mi smo sad ove sezone izborili ulazak u tu Superligu, znači mi smo jedina ekipa bili iz nižeg ranga i tu smo pokazali da i tekako možemo da se nosimo s tako jakim ekipama. Uglavnom, mi smo tu možda i bili favoriti, bukvalno na sreću smo izgubili, uzeli smo 4 igračka poena. Oni su samo dva i samo za 18 čunjeva ukupno su nas pobedili i tu smo izgubili ulazak u Evropu ove godine, ali nadam se sledeće sezone kroz ligu da ćemo uspeti. I sjajan je uspeh, znači biti u treće mesto smo na kraju osvojili od 4 ekipe, kažem, gde su 3 super lige, a mi smo jedini iz najnižeg ranga. To je fenomenalan uspeh, mi nismo nezadovoljni, naravno ostaje ono malo da što nismo uspeli da izborimo taj MBC kup koji se ove godine igra u Apatinu, što bi nam bilo dodatno onako olakšavajuće, ali nema veze, tek je pred nama i bit će još kupova, izlazaka u Evropu, tako da i takođe, ajde, već kad smo u kuglaškoj našoj sezoni, u nedelju smo imali prvenstvo Srbije u tandemima gde je na završnicu među 8 najboljih tandema, sva naša 3 tandema koja su učestvovala, znači bukvalno cela postava prve ekipe je učestvovala, što je sjajan uspeh, kao i na pojedinačnom prvenstvu Srbije, isto je takođe, znači veoma smo zapaženi, pokazali smo da nismo slučajno ušli u taj najviši rang. I imali smo jedan par, to je znači Sanja Repajić i Renata Vilov, koje su igrale finale, nažalost izgubili su, ali imamo medalju, vice šampioni Srbije u tandemima, kažem ponovo, to je zaista onako za kraj jedne fenomenalne sezone, mi više smo nego zadovoljni. E, a sada što se tiče mjesec i po dana prethodnih je trajale su kvalifikacije drugog međunarodnog turnira Ruma Open, koji organizuju ženski kuglaški klub Srem i muški kuglaški klub Sloven Ruma, uz podršku i pomoć sportskog centra i saveza sportova i svih zaposlenih. Turnir je fenomenalno prošao, svi smo prezadovoljni, imali smo učesnike iz BiH, iz Makedonije, iz Hrvatske, znači naši skoro svi reprezentativci iz Srbije su bili, tako da smo više nego zadovoljni, to je sad već postao neki brend, uvrstili smo se među nekih 4-5 najjačih turnira u regionu, tako da smo i tu više nego zadovoljni. Još smo zadovoljni što je u ženskoj konkurenciji, znači kod seniorki, prvo mesto uzela naša Tatjana Mandić, i to ubedljivo. Drugo mesto je zauzela Ljiljana Frenc, koja je inače naše pojačanje za narednu sezonu, reprezentativka Srbije, koja se sad trenutno sprema na pripremama, ide na svetsko prvenstvo koje se igra u Švacu, od iduće nedelje počinje. I treće mesto je također zauzela naša kuglašica. Mislim, to je bilo onako baš više nego očekivano, ali da napomenem da druga i treće mesto su kuglašice koje su sa strane, znači znači jeste im ovo domaći teren, ali ne treniraju stalno sa nama, tako da kažem prosto onako ispalo je malo da su nagrade ostale u kući što mi kažemo, ali to je više nego zasluženo bilo i ubedljivo. A u seniorskoj konkurenciji prvo mesto osvojio Igor Kovačić, takođe on je naš reprezentativac i osvajač mnogih zlatnih medalja. On je iz Sremske Mitrovice, takođe trenira ovde s nama u Rumi, pošto Mitrovica nema kuglanu modernu, tako da i onako bilo više, što mi kažemo, Sremci su odneli ove godine prva mesta, jer mi Igora doživljavamo isto kao našeg, mislim, prosto. Tu je s nama stalno, tako da više nego smo zadovoljni, sve je proteklo u najboljem redu, svi su otišli, dobijamo stalno poruke, čestitke, kako smo sjajni organizatori bili, kako je sve bilo, onako baš kako treba. Jeste da je tu malo nama teško bilo organizatorima, evo još se nismo poravili od subote, ali sve, kad tako dobijete te neke povratne informacije i poruke, onda vam ništa nije ni teško bilo i umor se zaboravi i nadam se da ćemo iduće godine, kažem, uz ogromnu podršku sportskog centra i Saveza sporta i opštine Ruma, nadam se da ćemo uspjeti opet da organizujemo i taj treći međunarodni turnir na kraju sezone, ali sad je fokus nama, konačno idemo na pauzu koja neće dugo trajati do možda negde početka jula, svi jedva čekamo, znači bukvalno nećemo ući u kuglanu, malo da odmorimo, ali sredinom jula kad kreće čekaju nas mnoge prijateljske utakmice, mislim zaista smo sada klub koji svi iz regiona i ovde iz Srbije žele da nas ugoste, da nas pozovu, da igramo prijateljsku utakmicu, da oni dođu kod nas, jer kažem imamo najmoderniju i najlepšu kuglanu u Srbiji trenutno, tako da evo ceo avgust smo raspravili, treba da odemo u Makedoniju s njima da igramo, treba da odemo u Bosnu, u Brčko, to je već tradicionalno kod nas u Kovačicu, da će doći ekipe iz Slovačke i Slovenije, tako da nas pripremili smo onako neki pripremni period, zaista dobar i nadamo se da će to dati dobre rezultate. Generalno, kad uđeš u Superligu, prve godine je opstanak i što bolji plasman. Međutim, mi se nadamo i svi nas nešto favorizuju, ali ja kažem, samo da mi opstanemo, da budemo na sredini tabele, ali realno imamo ekipu da možemo se borimo za prva tri mesta. Trećem, ja kažem, mi bi bili zadovoljni s trećim mestom, znači samo da izborimo konačno ove godine kroz ligu ulazak u Evropu.
1: A recite mi, jel primate možda nove članove u svoj tim?
2: Naravno, imamo i
1: kako
2: trenera.
1: Kako i na koji to način
2: imamo
1: funkcioniše?
2: Imamo trenera koji radi sa mlađim kategorijama, imamo 3-4 devojčice, od toga su dve već počele pred kraj sezone da igraju kupove gradova, znači to je takmičenje namenjeno samo mlađim kategorijama od pionira do juniora. One su sjajne zaista. Treninzi su, tako će i ostati u narednoj sezoni, kažem sad je pauza, ponedeljak, sreda, petak od 8 uveče. Imaju, kažem, rad sa odličnim trenerom i tu se i vidi već napredak i tu smo zapaženi. Znači, nije samo dobili smo novu kuglanu i sad mi, žene koje smo kuglale, muškarci okupili se, muška ekipa koja je kuglala, imamo i dečake takođe i sad sledeće sezone ćemo se malo više okrenuti radu sa tim mlađim kategorijama, jer zaista budućnost sporta je u mlađima, a ne u starijima. Mi smo generalno, mislim, dobro, kuglanje sport od 7 do 77. Takođe mi primamo ne samo decu, nego i starije članove. Znači, za kuglanje nikad nije kasno. Evo, na primjer, Tatjana Mandić, koja je stvarno uvek vrhunska, koja igra u našoj ekipi, ona je blizu 40 godina imala kad je krenula da kugla i osvojila je mnoge titule, bila vice šampion države, ona i ja smo u tandemima svake godine, sad imamo srebro sa srebro ili bronzo, ja sam sad pomešala, nas dve puno medalja imamo s tih tandema u Vojvodini.
1: A nije lako ni zapamtiti.
2: U Vojvodini smo ove godine igrao sa našoj kuglani, da, bile smo treće, imamo, kažem, non stop se. I sad smo isto takođe ispali na prvenstvu države od naše ekipe, žreb je bio takav da se poklopimo, da smo igrali protiv naših, naravno, kažem, sve čestitke, devojke su se borile, ali bitno je, ja kažem opet, da medalje ostaju u našem klubu. Nije uopšte bitno, nikog od nas nije ni sujeta, niti podržavamo jedne druge i to je ono nešto po čemu smo mi, nas inače generalno Sremice zovu, gde god se pojavimo, mi nismo

0: Da, znači sad nam je pauza do početka, za nove članove kreću početkom avgusta, kažem i malo ranije, mogu da dođu, znači svaki ponedeljak, sreda, petak od 8 od 20 časova na Kuglanu u sportskom centru. Također tamo će se javiti trener, uputit će ih tamo i zaposleni i bilo ko kome treba da se javi, i onda ćemo mi napraviti plan i program. Može da dođe svako da proba, nije obavezno, ne mora da ostane u klubu, nego čisto da vidi da li mu se to sviđa. Naravno, treneri, i ove godine ću se ja malo više isto aktivirati, jer ne može jedan čovjek sam to da radi. Tako da ćemo mi proceniti, videti i usmeriti gde treba i za koju ekipu je. Mada svi početnici moraju na početku zajedno da krenu, kažem, to su ti termini, ponedjeljak, sreda, petak od 20 časova, uvek je neko tamo. Isto tako utorak, četvrtak od 5 sati kreće muška ekipa, mi dolazimo žene od 8 do 10 uveče, i u tom terminu bilo ko da dođe da pita, neko će ga uputiti kome da se javi, uvek je neko od nas tu.
1: Hvala vam Biljana puno, mi vam želimo puno uspeha u daljem radu, što se kaže, i bila je sam to Biljana Vukelica nama, predsjednica kluba. Mi nastavljamo dalje, dragi slušalci, da se slušamo i pratimo u dobrom

0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026. Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
3: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, pripremamo paket mera za penzionere koje će im mnogo pomoći. Njihovi džepovi biće značajno puniji u kratkom vremenskom roku. Predsednik o poseti Kini, postoji mogućnost da dobijemo orden od CIA, dogovaramo investicije od milijardu evra. Znaš li ti ko sam ja, ko si bre ti? Tako će se zvati portal na kome će građani moći da ukažu na nedostojne funkcionere. Krećemo još žešću borbu protiv nejednakosti i bahatosti, poručio šef države. Urednik tajkunskog medija Georgijev, Vučić i dalje važi za centralnog EU igrača, dopadalo se to nekome ili ne. Neizvesnost oko NIS-a. Država puni rezerve i čeka odluku Vašingtona. Predsednik veruje da će Amerikanci produžiti licencu. Određen pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. Petković kaže da je cilj zastrašivanje Srba pred izbore na Kosovu i Metohiji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom, od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noćice. 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić. Petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Organizatori osmog rumskog polumaratona pokrenuli su nagradnu akciju u kojoj učesnici mogu osvojiti besplatne kotizacije za sebe i još jednu osobu po izboru. Akcija traje do 29. maja kada će na Facebooku i Instagram stranici Rumski polumaraton biti nagrađeni najaktivniji pratioci. Biće dodeljena 3 paketa kotizacije za bilo koju trku u okviru manifestacije. Za učešće je potrebno prijaviti se za polumaraton putem zvaničnog linka, zapratiti stranice manifestacije i biti aktivan kroz lajkovanje, komentarisanje i deljenje objava. Organizatori podsjećaju da promotivna cena kotizacije iznosi 1500 dinara, a u nagradnoj igri mogu učestvovati i oni koji su već izvršili

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš, BD. Rumski drum 1, kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu. 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
2: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, pripremamo paket mera za penzionere koje će im mnogo pomoći. Njihovi džepovi biće značajno puniji u kratkom vremenskom roku. Predsednik o poseti Kini, postoji mogućnost da dobijemo orden od CIA, dogovaramo investicije od milijardu evra. Znaš li ti ko sam ja, ko si bre ti? Tako će se zvati portal na kome će građani moći da ukažu na nedostojne funkcionere. Krećemo u još žešću borbu protiv nejednakosti i bahatosti, poručio šef države. Urednik tajkunskog medija Georgijev, Vučić i dalje važi za centralnog EU igrača, dopadalo se to nekome ili ne. Neizvesnost oko NIS-a. Država puni rezerve i čeka odluku Vašingtona. Predsednik veruje da će Amerikanci produžiti licencu. Određen pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. Petković kaže da je cilj zastrašivanje Srba pred izbore na Kosovu i Metohiji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

022-430-761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vojna pošta 2342-8 Nikinci obaveštava građane da će se artiljerijsko opitno gađanje izvoditi danas na poligonu Nikincima u periodu od 8 do 19 časova. Zbog bezbednosti zabranjeno je kretanje i zadržavanje ljudi, stoke i vozila u reonima Buđanovac, Brestač, Donji Tovarnik, Ogar, Obrež, Grabovci, Vitojevci, Platičevo, Hrtkovci, Jarak i Nikinci. Opasna područja biće obeležena upozorenjima, a građani su dužni da poštuju naređenja stražara i policije. Vojska upozorava i na mogućnost zaostalih neeksplodiranih projektila koje je strogo zabranjeno dirati ili pomerati, već je potrebno odmah obavestiti policiju ili najbližu vojnu jedinicu. Eventualna materijalna šteta može se prijaviti vojnoj pošti 2342-8 Nikinci najkasnije do 29.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji. Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
3: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija,

Zvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, pripremamo paket mera za penzionere koje će im mnogo pomoći. Njihovi džepovi biće značajno puniji u kratkom vremenskom roku. Predsednik o poseti Kini, postoji mogućnost da dobijemo orden od CIA. Dogovaramo investicije od milijardu evra. Znaš li ti ko sam ja, ko si bre ti? Tako će se zvati portal na kome će građani moći da ukažu na nedostojne funkcionere. Krećemo još žešću borbu protiv nejednakosti i bahatosti, poručio šef države. Urednik tajkunskog medija Georgijev, Vučić i dalje važi za centralnog EU igrača, dopadalo se to nekome ili ne. Neizvesnost oko NIS-a. Država puni rezerve i čeka odluku Vašingtona. Predsednik veruje da će Amerikanci produžiti licencu. Određen pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. Petković kaže da je cilj zastrašivanje Srba pred izbore na Kosovu i Metohiji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Povodom završetka kuglaške sezone i završetka drugog međunarodnog turnira Ruma Open, sa nama je danas Biljana Vukelić, predsjednica kluba ŽKK Srem Rume. Biljana će nam najaviti šta nas dalje očekuje i kako ste prošli na turnirima.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
0: Dobar dan, Biljana.
1: Ovako, što se tiče, ajde, prvo kuglaške sezone, u nedelju je završena zvanično, sva takmičenja su završena u, što se tiče sezone prethodne. Mi smo spomenuli, to smo najavili prošli put, ženski kuglaški klub Srem iz Rume je igrao finale Kupa Srbije, odnosno Final Four, gdje smo izgubili u polufinalu od ekipe koja je treća u Superligi Srbije. Da napomenem, mi smo sad ove sezone izborili ulazak u tu Superligu, znači mi smo jedina ekipa bili iz nižeg ranga i tu smo pokazali da i tekako možemo da se nosimo s tako jakim ekipama. Uglavnom, mi smo tu možda i bili favoriti, bukvalno na sreću smo izgubili, uzeli smo 4 igračka poena, oni su samo 2 i samo za 18 čunjeva ukupno su nas pobedili i tu smo izgubili ulazak u Evropu ove godine, ali nadam se sljedeće sezone kroz ligu da ćemo uspjeti. I sjajan je uspjeh, znači biti treće mjesto smo na kraju osvojili od 4 ekipe, kažem, gdje su 3 super lige, a mi smo jedini iz najnižeg ranga. To je fenomenalan uspjeh, mi nismo nezadovoljni, naravno ostaje ono malo da što nismo uspjeli da izborimo taj MBC kup koji se ove godine igra u Apatinu, što bi nam bilo dodatno onako olakšavajuće, ali nema veze, tek je pred nama i bit će još kupova, izlazak u Evropu, tako da i također, ajde, već kad smo u kuglaškoj našoj sezoni, u nedjelju smo imali prvenstvo Srbije u tandemima gdje je na završnicu među 8 najboljih tandema, sva naša 3 tandema koja su učestvovala, znači bukvalno cela postava prve ekipe je učestvovala, što je sjajan uspeh, kao i na pojedinačnom prvenstvu Srbije isto je također, znači veoma smo zapaženi, pokazali smo da nismo slučajno ušli u taj najviši rang. I imali smo jedan par, to je znači Sanja Repajić i Renata Vilov, koje su igrale finale, nažalost izgubili su, ali imamo medalju, vice šampioni Srbije u tandemima, kažem ponovo, to je zaista onako za kraj jedne fenomenalne sezone, mi više smo nego zadovoljni. E, a sada što se tiče mjesec i po dana prethodnih je trajale su kvalifikacije drugog međunarodnog turnira Ruma Open koji organizuju ženski kuglaški klub Srem i muški kuglaški klub Sloven Ruma uz podršku i pomoć sportskog centra i saveza sportova i svih zaposlenih. Turnir je fenomenalno prošao, svi smo prezadovoljni, imali smo učesnike iz BiH, iz Makedonije, iz Hrvatske, znači naši skoro svi reprezentativci iz Srbije su bili, tako da smo više nego zadovoljni, to je sad već postao neki brand, uvrstili smo se među nekih 4-5 najjačih turnira u regionu, tako da smo i tu više nego zadovoljni. Još smo zadovoljni što je u ženskoj konkurenciji, znači kod seniorki, prvo mjesto uzela naša Tatjana Mandić i to ubedljivo. Drugo mjesto je zauzela Ljiljana Frenc, koja je inače naše pojačanje za narednu sezonu, reprezentativka Srbije koja se sad trenutno sprema na pripremama i ide na svjetsko prvenstvo koje se igra u Švacu, od iduće nedelje počinje. I treće mjesto je također zauzela naša kuglašica. Mislim, to je bilo onako baš više nego očekivano, ali da napomenem da druga i treće mjesto su kuglašice koje su sa strane, znači jeste im ovo domaći teren, ali ne treniraju stalno sa nama. Tako da, kažem, prosto onako ispalo je malo da su nagrade ostale u kući, što mi kažemo, ali to je više nego zasluženo bilo i ubedljivo. A u seniorskoj konkurenciji prvo mjesto osvojio Igor Kovačić, također, on je naš reprezentativac i osvajač mnogih zlatnih medalja. On je iz Sremske Mitrovice, također trenira ovdje s nama u Rumi, pošto Mitrovica nema kuglanu modernu, tako da i onako bilo više, što mi kažemo, Sremci su odneli ove godine prva mjesta, jer mi Igora doživljavamo isto kao našeg, mislim, prosto. Tu je s nama stalno, tako da više nego smo zadovoljni, sve je proteklo u najboljem redu, svi su otišli, dobijamo stalno poruke, čestitke kako smo sjajni organizatori bili, kako je sve bilo onako baš kako treba. Jeste da je tu malo nama teško bilo organizatorima, još se nismo poravili od subote, ali sve, kad tako dobijete te neke povratne informacije, poruke, onda vam ništa nije ni teško bilo i umor se zaboravio. I nadam se da ćemo iduće godine, kažem, uz ogromnu podršku sportskog centra i Saveza sporta i opštine Ruma, nadam se da ćemo uspjeti opet da organizujemo i taj treći međunarodni turnir na kraju sezone, ali sad je fokus nama, konačno idemo na pauzu koja neće dugo trajati do možda negde početka jula, svi jedva čekamo, znači bukvalno nećemo ući u kuglanu, malo da odmorimo, ali sredinom jula kad kreće čekaju nas mnoge prijateljske utakmice, mislim zaista smo sada klub koji svako, svi iz regiona i ovdje iz Srbije žele da nas ugoste, da nas pozovu, da igramo prijateljsku utakmicu, da oni dođu kod nas, jer kažem imamo najmoderniju i najlepšu kuglanu u Srbiji trenutno, tako da evo ceo august smo raspravili, treba da odemo u Makedoniju s njima da igramo, treba da odemo u Bosnu, u Brčko, to je već tradicionalno, kod nas u Kovačicu gdje će doći ekipe iz Slovačke i Slovenije, tako da nas pripremili smo onako neki pripremni period, zaista dobar i nadamo se da će to dati dobre rezultate. Generalno, kad uđeš u Superligu, prve godine je opstanak i što bolji plasman. Međutim, mi se nadamo i svi nas nešto favorizuju, ali ja kažem, samo da mi opstanemo, da budemo na sredini tabele, ali realno imamo ekipu da možemo se borimo za prva tri mjesta. Trećem, ja kažem, mi bi bili zadovoljni s trećim mjestom, znači samo da izborimo konačno ove godine kroz ligu ulazak u Evropu.
0: A recite mi, jel primate možda nove članove u svoj tim?
1: Naravno, imamo i
0: kako
1: trenera.
0: Kako i na koji to način
1: imamo
0: funkcioniše?
1: Imamo trenera koji radi sa mlađim kategorijama, imamo 3-4 devojčice, od toga su dve već počele pred kraj sezone da igraju, da igraju kupove gradova, znači to je takmičenje namijenjeno samo mlađim kategorijama od pionira do juniora. One su sjajne zaista. Treninzi su, tako će i ostati u narednoj sezoni, kažem sad je pauza, ponedjeljak, srijeda, petak od 8 uveče. Imaju, kažem, rad sa odličnim trenerom i tu se i vidi već napredak i tu smo zapaženi. Znači, nije samo dobili smo novu kuglanu i sad mi, žene koje smo kuglale, muškarci okupili se, muška ekipa koja je kuglala, imamo i dečake također i sad sljedeće sezone ćemo se malo više okrenuti radu sa tim mlađim kategorijama, jer zaista budućnost sporta je u mlađima, a ne u starijima. Mi smo generalno, mislim dobro, kuglanje sport od 7 do 77. Također mi primamo ne samo decu, nego i starije članove. Znači za kuglanje nikad nije kasno. Evo, na primjer, Tatjana Mandić koja je stvarno uvek vrhunska, koja igra u našoj ekipi, ona je blizu 40 godina imala kad je krenula da kugla i osvojila je mnoge titule, bila je vice šampion države, ona i ja smo u tandemima svake godine, sad imamo srebro sa srebro ili bronzo, ja sad pomešala, nas dve puno medalja imamo s tih tandema u Vojvodini.
0: A nije lako ni zapamtiti.
1: U Vojvodini smo ove godine igrali sa našoj kuglani, da, bile smo treće, imamo, kažem, non stop se. I sad smo isto također ispali na prvenstvu države od naše ekipe, žreb je bio takav da se poklopimo, da smo igrali protiv naših, naravno, kažem, sve čestitke, devojke su se borile, ali bitno je, ja kažem opet, da medalje ostaju u našem klubu. Nije uopšte bitno, nikog od nas nije ni sujeta, niti podržavamo jedne druge i to je ono nešto po čemu smo mi, nas inače generalno Sremice zovu, gdje god se pojavimo, mi nismo ŽKP Srem, nego smo Sremice i gdje god se pojavimo, kod nas vlada neka pozitivna atmosfera, druženje, podršku jedno drugoj pružamo i onda rezultati dođu sami po sebi, naravno, i to vrhunski.
0: Još jedno pitanje, gdje, kako i kada novi članovi mogu da dođu na upis, ako ima zainteresovanih, a pretpostavljam da će ih biti.
1: Da, znači sad nam je pauza do početka, za nove članove kreću početkom avgusta, kažem i malo ranije, mogu da dođu, znači svaki ponedeljak, sreda, petak od 8 od 20 časova na Kuglanu u sportskom centru. Također tamo će se javiti trener, uputit će ih tamo i zaposleni i bilo ko kome treba da se javi, i onda ćemo mi napraviti plan i program. Može da dođe svako da proba, nije obavezno, ne mora da ostane u klubu, nego čisto da vidi da li mu se to sviđa. Naravno, treneri, i ove godine ću se ja malo više isto aktivirati, jer ne može jedan čovjek sam to da radi. Tako da ćemo mi proceniti, videti i usmeriti gde treba i za koju ekipu je, mada svi početnici moraju na početku zajedno da krenu. Kažem, to su ti termini, ponedjeljak, sreda, petak od 20 časova, uvek je neko tamo. Isto tako utorak, četvrtak od 5 sati kreće muška ekipa, mi dolazimo žene od 8 do 10 uveče, i u tom terminu bilo ko da dođe da pita, neko će ga uputiti kome da se javi, uvek je neko od nas tu.
0: Hvala vam Biljana puno, mi vam želimo puno uspeha u daljem radu, što se kaže, i bila je sam to Biljana Vukelica nama, predsjednica kluba. Mi nastavljamo dalje, dragi slušalci, da se slušamo i pratimo u dobro

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku slede i podaci o vremenu. Meteorolozi kažu da će narednih dana u našem regionu biti delimično oblačno sa dužim sunčanim periodima. Očekuje se i porast dnevnih temperatura. Jutarnje će se narednih dana kretati između 12 i 14 stepeni. Najviše dnevne će biti u intervalu od 21 do 23 stepena. Sledeće nedelje i u našem regionu još toplije sa maksimalnim dnevnim temperaturama i do 28 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju kuća sa pomoćnim objektima u Buđanovcima na površini od 34 ara. Zvati posle 15 časova na telefon 064 397 2752, 064 397 2752. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Svim slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matan.

0: atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Koncert Seke Aleksić, samo u Big Šabac Shopping Centru.
2: Obešaj ove noći crnu i zlatnu.
1: Petak, 22. maj, u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak, 22. maj, u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing, televizije i radija Fruška Gora.

ne bi oni za čarugu znali da mu nisu strica izvarali. Čim je Čika otvorio vrata, pa on vide Jovu o

ne fali di babi, kaži, nešto boljeg advokata traži, nek mu daj i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se i ovi ošte izbavi.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, pripremamo paket mera za penzionere koje će im mnogo pomoći. Njihovi džepovi biće značajno puniji u kratkom vremenskom roku. Predsednik o poseti Kini, postoji mogućnost da dobijemo orden od CIA. Dogovaramo investicije od 1 milijardu evra. Znaš li ti ko sam ja, ko si bre ti? Tako će se zvati portal na kome će građani moći da ukažu na nedostojne funkcionere. Krećemo u još žešću borbu protiv nejednakosti i bahatosti, poručio šef države. Urednik tajkunskog medija Georgijev, Vučić i dalje važi za centralnog EU igrača, dopadalo se to nekome ili ne. Neizvesnost oko NIS-a, država puni rezerve i čeka odluku Vašingtona. Predsednik veruje da će Amerikanci produžiti licencu. Određen pritvor za 7 direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. Petković kaže da je cilj zastrašivanje Srba pred izbore na Kosovu i Metohiji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Radio Fruška Gora. Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Došli smo i do kraja današnjeg druženja. Sa vama je danas bila Tamara. Čuvajte dobro raspoloženje, jer lep dan nije samo ono što nam se desi, već i ono što mi izaberemo da ponesemo dalje. Do sledećeg slušanja, ostanite uz

Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obešaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, pripremamo paket mera za penzionere koje će im mnogo pomoći. Njihovi džepovi biće značajno puniji u kratkom vremenskom roku. Predsednik o poseti Kini, postoji mogućnost da dobijemo orden od CIA. Dogovaramo investicije od milijardu evra. Znaš li ti ko sam ja, ko si bre ti? Tako će se zvati portal na kome će građani moći da ukažu na nedostojne funkcionere. Krećemo još žešću borbu protiv nejednakosti i bahatosti, poručio šef države. Urednik tajkunskog medija Georgijev, Vučić i dalje važi za centralnog EU igrača, dopadalo se to nekome ili ne. Neizvesnost oko NIS-a, država puni rezerve i čeka odluku Vašingtona. Predsednik veruje da će Amerikanci produžiti licencu. Određen pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. Petković kaže da je cilj zastrašivanje Srba pred izbore na Kosovu i Metohiji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić najavio, pripremamo paket mera za penzionere koje će im mnogo pomoći. Njihovi džepovi biće značajno puniji u kratkom vremenskom roku. Predsednik o poseti Kini, postoji mogućnost da dobijemo orden od CIA, dogovaramo investicije od milijardu evra. Znaš li ti ko sam ja, ko si bre ti? Tako će se zvati portal na kome će građani moći da ukažu na nedostojne funkcionere. Krećemo još žešću borbu protiv nejednakosti i bahatosti, poručio šef države. Urednik tajkunskog medija Georgijev, Vučić i dalje važi za centralnog EU igrača, dopadalo se to nekome ili ne. Neizvesnost oko NIS-a. Država puni rezerve i čeka odluku Vašingtona. Predsednik veruje da će Amerikanci produžiti licencu. Određen pritvor za sedmoro direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji. Petković kaže da je cilj zastrašivanje Srba pred izbore na Kosovu i Metohiji.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Koncert Seke Aleksić samo u Big Šabac Shopping Centru. Obećaj ove noći crnu i zlatnu. Petak, 22. maj u 20 časova. Povedite porodicu i prijatelje i uživajte u dobro poznatim hitovima Pod otvorenim nebom. Koncert Seke Aleksić, petak 22. maj u 20 časova. Ulaz je besplatan. Big Šabac Shopping Centar.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.